0: Men det er rent Brixtoft, altså.
1: Hver gang vi spiller 66, har det mig overrasket.
0: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver.

0: God aften derude i de små stuer på Vesterbro, og velkommen til endnu en omgang af Stenbroens Gentleman. Aftens vært er som sædvanlig den signifikante, den eksorbitante, den savnomspundne, den legendariske, den nonchalante, den lettere arrogante, Ole René Hansen. Anders Birkow,
1: ja.
0: Velkommen her til Stenbroens Gentleman.
1: Ja, og du er der en gentleman med rød butterfly.
0: Ja, ja, og skjorten nyindkøbt.
1: Fandme flot.
0: Jeg skal bilde dig ind det til lejligheden, det kan jeg godt. Det er fordi, du skulle komme, så jeg
1: købte skjorten. Men det er radio, er det ikke?
0: Jo, det er det. Jeg har sådan en YouTube-side, jo, og en Facebook-side.
1: Det kommer lidt op der.
0: Der kommer der sådan en 5 minutter op.
1: Og så ligner, kommer jeg lige lort.
0: Du ligner jo en håndværker. Men ja. Det kan vi jo godt lide i Stenbroens Gentleman.
1: Ja.
0: Det er der jo ikke noget galt med.
1: Jeg er ikke altid så forfængelig.
0: Nej, det er du ikke.
1: Nej.
0: Det skal man heller ikke være som Stenbroens Gentleman. Der er man den, man er.
1: Ja.
0: Du er fra Frederiksberg.
1: Ja.
0: Det ved jeg ikke, det er jo over på den anden side jo.
1: Ja,
0: jeg ved ikke, hvor meget vi er for det.
1: Jeg kan heller ikke huske de første år, jeg var der.
0: Nå, okay. Så det er ikke noget med, at det hænger ved. Du groede ud af det.
1: Nej. Altså, jeg kunne godt lide titlen på vejnavnet, selvom det er meget, meget mærkeligt. Den hedder Sinds Hvilevej.
0: Sinds? Sind? Altså sindet?
1: Sind. Altså ligesom sindet. Sinds altså Hvilevej. Hvile.
0: Sinds Well. Ja.
1: Der havde min far og mor en lejlighed, hvor jeg havde mine første år.
0: Ja.
1: Og min far havde fabrik på den vej også.
0: Ja. Hvad lavede hans fabrik der?
1: Lakvask og agrotex. Det var sådan noget til at pusse møbler i og gøre rent i og rense tæpper i. Og...
0: Nå.
1: Ja.
0: Ja, det er der jo altid brug for.
1: Noget. Og lidt rengøringsartikler og sådan noget. Så, ikke?
0: Mm.
1: Ja, det var det, de skabte et liv på.
0: Det var sådan rimelig vej ved muffen.
1: Det blev de efterhånden. Det blev en rimelig god succes. Altså, da vi flyttede op til Helsinge, der, jeg tror nok, vi havde cirka den flotteste bil i byen.
0: Mm.
1: Hvad det så han siger. Og så havde min far heste.
0: Nå.
1: Studeri.
0: Ja.
1: Med palomino og araber. Det var... vi var vist lidt specielle. Men afholdte.
0: Ja, specielt på...
1: Ja, for det har man festoriginal, min far.
0: Altså, I var spraglet
1: ja,
0: på den
1: ja,
0: måde?
1: Ja, ja, ja. Og så er det jo hele hans historik. Han var eventyr. Han havde en alder 21 år. Og han er født og vokset op her på Stenbroen, ikke?
0: Ja.
1: Der, jeg tror, han havde... Var det 6 brødre eller sådan noget? Og han var en af dem, der var sådan lidt... Ja, han stak lidt ud.
0: Mm.
1: Alder 21 år, der cyklede han til Afrika.
0: Dengang var der jo ikke cykelsti hele vejen.
1: Nej, der var selvfølgelig ikke motorvejen.
0: Nej.
1: Men der var bønder, der syntes, det var sjovt at få besøg, og gav et mål til mad, og så gav han en hånd med ved høsten eller ved et eller andet. Og så sov han i at spare på jorden med en dyne eller noget.
0: Mm. Ja, der var da ikke så meget kriminalitet dengang.
1: Nej,
0: i Afrika.
1: Altså, dengang var der jo ikke noget stor forskel på rig og fattig, andet end der var meget få rige.
0: Mm. Ja. Ja, det er rigtigt. Der var vel bare, sådan var det jo bare.
1: Ja.
0: Altså, fattigere, der var vel ikke et ord, der var opfundet. Man var vel bare fattig i den forstand.
1: Der har der sikkert også været. Både smugler og tyveknægte.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg tror ikke terrorisme.
0: Det var ikke opfundet.
1: Nej.
0: Nej, det kom meget tidligt i... Det var vist i Israel, tror jeg, det var. Da den stat blev opfundet.
1: Ja, det kom lidt der.
0: Der var vist det første, ja. Det man kalder terrorangreb første gang nogensinde.
1: Ja.
0: I 50'erne eller sådan noget.
1: Allerede tilbage i 1978, der var jeg på ferie i Israel.
0: Mm.
1: Og jeg blev fandme undersøgt i hovedet og røv.
0: Mm.
1: Og der gik jo kraft der med maskinpistol klædte soldater på hver gadehjørne ude i sådan en badeby.
0: Ja.
1: 78.
0: Og der er ikke kommet mindre, du?
1: Den er ikke blevet mindre, nej.
0: Nej, altså med terrorisme og sådan noget. Og frygten.
1: Jeg måtte simpelthen i lufthavnen. Jeg kan huske, at vaske og trække bukserne ned. Og så kiggede de op, om jeg havde noget. Mm. Siden op imellem ballerne. Der.
0: Ja.
1: Det havde jeg, men den fik de ikke.
0: Ja, det ville de dog ikke. Det kunne godt være, at de ville opposere og disciplinere, om der var noget i.
1: Ja.
0: Du har været lærer også.
1: Skolelærer.
0: Hvorfor fortsatte du ikke med det i stedet for alt det andet sjov?
1: Ja, fordi jeg er for meget terrorist.
0: Nå.
1: Nej, efter studentereksamen, jeg havde taget en bankuddannelse, eller sparekasseuddannelse.
0: Ja, det har du også. Ja, du
1: sparekasseuddannelse, og så tog studenterkursus, studentereksamen på 2 år. Og så var jo alle døre åbne til, hvad er nu? Nu var alle muligheder åbne til at studere videre, eller hvad man nu har lyst til at blive.
0: Da vi i starten af 70'erne, eller hvad?
1: Ja.
0: 19?
1: Ja, starten af 70'erne, ja. Ole, så sker der det, at som ung mand, hvad fanden jeg, hvad er 21, der har den her studentereksamen cirka, ikke?
0: Mm.
1: Fremtid. Jeg vidste godt, jeg havde valgt forkert med sparekasseuddannelsen, men jeg gennemførte.
0: Mm.
1: Skulle jeg nu på min søsters opfordring, fordi hun var skolelærer, skulle jeg være skolelærer også?
0: Mm.
1: Hun havde det meget godt. Husk, det var et godt arbejde. Prøv da det, så lærer du det mindste. Er man 4 års uddannelse for at finde ud af, at det ikke er noget alligevel? Nej, vel?
0: Nej.
1: Så jeg prøvede genvejen, men jeg fik et fast skema. Jeg var ikke bare cykelvikar.
0: Nej.
1: Jeg et fast skema et helt år på en lille skole over i Midtjylland.
0: Men var det ikke godt? Var det dejligt arbejde?
1: Jo, det var dejligt.
0: Mm.
1: Det, der ikke var dejligt, det var, at jeg havde fået tysk timerne i 7. klasse. Og det var altså, jeg havde også religion. Og forestil dig en 7. klasse, der ikke har brug for tysk. Det har det kun nede i Sønderjylland.
0: Mm. Jamen, jeg har selv haft det.
1: Jamen selv.
0: Det var jo frygteligt.
1: Og, det var forfærdeligt. Og det, ja, de skulle bare lære det. Og du kan kun lære tysk på en måde. Det er terp.
0: Ja, ja.
1: Altså, du kan ikke lære de der kasus, uden at
0: terp. Nej, nej. Nej, men også engelsk, det kom jo noget nemmere, fordi man hørte jo popmusik.
1: Nemlig. Og der hørte du jo ikke tyske slager, vel?
0: Det er det. Det var da den måde, jeg lærte engelsk på. Jeg blev ret god til engelsk dengang.
1: Ja.
0: Men det var da ikke på grund af mine lærer. Det var på grund af 80'er poppen.
1: Ja, og man lyttede til det hele. Og vi har også kæmpe, i den forbindelse vil jeg godt sige, at det er utroligt, at i Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, at de synkroniserer de der amerikanske og engelske film.
0: Mm.
1: Det er jo groft uforsvarligt i forhold til den, det kunstneriske udtryk, skuespilleren kommer med.
0: Mm.
1: Det er jo faktisk forfærdeligt. Men det er jo det, der gør, at vi i Danmark, når vi modtager folk, der taler engelsk, wow!
0: Yeah.
1: Very good English.
0: Jamen, det er det. Ja.
1: Og det oplever de andre, ikke de andre steder. Der bliver det mere sådan en forpuppet tilværelse, at tysk er det eneste, der dur.
0: Mm.
1: Ikke? Frankrig er det eneste, der dur. Og der har vi en meget større udveksling af kultur, fordi vi har været tvunget til at lytte og læse.
0: Det er ikke.
1: Når man har fundet ud af logikken i sproget. Mm. Ikke? Men de her unger, der skulle tvinges til det der... Det er sgu ikke meget. Og så skete det så, at jeg traf en fyr inde i Herning. Jeg gik meget i byen der i weekenderne.
0: Ja, ja.
1: Kyssede på et par kvinder eller to. Og ja, så jeg går på skuespillerskole. Hvad er det for noget? Skuespillerskole? Ja. Og kan man melde sig på skuespillerskole? Jeg aner ikke, det fandtes.
0: Nej.
1: Jeg aner ikke. Jeg var jo den lille ubeskrevet blad ud fra land. Jeg aner ikke engang. Jeg vidste ikke engang, hvor ordet bøsse var.
0: Mm.
1: Jeg vidste ikke, hvad homoseksualitet var.
0: Ja.
1: Det lærte jeg også på skuespil.
0: Det har du så fundet ud af der, ja.
1: Det fandt jeg ud af der på teateret. Men så sagde jeg, du skal gå til optagelsesprøve. Det er svært at komme ind. Nå, okay. Jeg gik så til forberedelse hos Jens Ocking. Og ja, fred være med det. Men jeg kom så ind i Aarhus.
0: Flyttede du så til Aarhus der?
1: Flyttede til Aarhus.
0: Ja.
1: Og var skuespiller. Ja, jeg var der 7 år i alt. 3 år på skuespillerskolen og 4 år som fastansat på teateret.
0: Hvad debuterede du så med?
1: Min første forestilling var... Det var som 3. års elev. Der får man sådan nogle små opgaver der.
0: Mm-hmm.
1: Jeg ved om ikke, det var i musicalen Chicago. Delvis som kor og danser. Men jeg havde en lille rolle som en sagfører.
0: På Aarhus Teater?
1: Ja. Og jeg skal faktisk tilbage til Aarhus Teater næste år, i 2014, I hele foråret der, der skal jeg medvirke i Miserable.
2: Aha. Nu du snakker om damer der. For en time siden, der var jeg i et orkester, der hedder Dyné. Jeg ved ikke, om du kender dem. De er sådan rigtig store. Der sagde, nu går med Anders Birgård der. Kunne I have et spørgsmål til Anders Birgård?
1: Okay.
2: Og så spørgsmålet var, om der var damer, eller har været damer i at være i linje 3. Var det sådan en adgangsbillet?
1: Om der har været damer i
2: det? Var der damer i det? Kunne man score, fordi man var med i linje 3?
1: Ja, for sat.
2: Skulle jeg sige.
1: Men det opdagede jeg jo allerede som skuespillerelev.
2: Mm.
1: Længe før linje 3. At der var en potens for længere i, at man var en, der var på scenen. Det gav også noget, altså helt den der... Altså skuespillerskolen er jo ikke bare at lære at spille skuespil, det er jo også at finde sit selvværd og selvtillid.
2: Mm.
1: Du kommer igennem nogle meget sindsoprivende ting. Mm. Jeg havde på et tidspunkt et lille nervesammenbrud, og man ryger ned i sådan en primært skrig en gang imellem.
2: Ja.
1: Det er virkelig ind under huden, ikke? Fordi man vil have den ægte vare frem. Ikke? Og hele det forløb gør også, at man stiger selvtillid, selvværd. Når man går i byen, ikke? Man kan sgu synge sammen. Man kan danse, man kan spille, og man får mere mod på at snakke med kvinder. Og hvis man så nogenlunde godt ud, og det var nogen, der sagde, at jeg gjorde. Jo, jeg har haft det sjovt.
2: Også før lige en træ. Hvornår greb du så gitaren? Hvor kom den ind i billedet?
1: Den kom allerede som teenager, der spillede med et pigtrådsorkester. Fra starten af, der tænkte jeg, at jeg skal altså lære nogle akkorder. Så jeg tog Jørgen Ingmanns kursus. Jeg lånte simpelthen alle de der akva Jørgen Ingmanns kursus, og lånte en guitar af en fyr, som så hjalp mig en lille smule ude i fritidsklubben.
2: Mm.
1: Og så gik jeg bare ellers i gang. Så derfor kan jeg alle mulige jazzakkord, alle mulige 9 og 13 og B5 og alt det der. Alt det kan jeg. Og jeg kørte Beatles-sang igennem på de her becifringer, der var, og sad og sang. Derfor flytter min venstre hånd så ret færmt. Til rytmegitar, og der spiller så orkester, der spiller basgitar, et pigtrådsorkester. Det er jo også det der med, at man begynder at få færden af, at man godt kan lide, at pigerne står dernede og smiler. At man så ikke havde så meget mod dengang til at tage den lidt videre og,
2: ja, ja, ja.
1: Og kysse på dem, ikke? Men det var så den udvikling, jeg skulle igennem.
2: Ja. Skulle vi ikke høre noget Beatles, så?
1: Ja!
2: Du har jo taget noget Beatles med.
1: Ja.
2: Og det er jo et bestemt nummer.
1: Ja, alle de numre, jeg har bestemt, der er bestilt til i dag, det er faktisk nogen, der har en lille, der er en lille rød tråd imellem. Fordi det handler lidt om at være på som kunstner, som scenekunstner.
2: Ja.
1: Og A Hard Day's Night, det er jo tit det.
2: Det er jo tit det, når jeg er kunstner.
1: A Hard Day's Night.
2: I Natteravne.
1: Ja.
2: Ja. Lad os høre det.

0: betydning, de har haft, er jo helt kolossal. Og helt personligt har jeg jo siddet i 64 i KB-hallen og oplevet The Beatles.
1: Har du set The Beatles?
0: Jeg har set The Beatles. Og det er meget få mennesker, jeg har mødt i tiderne, der... Jeg havde faktisk en fyr oppe i Snækkersten, hvor vi boede, og vi begynder sådan at se lidt sådan, at vi synes, at vi griner lidt sammen, spiller godt sammen, sådan, og han fortæller om blandt andet det, han har oplevet. Han har været lidt steward og fløjet hele verden rundt, sådan noget, ikke? Og vi drillede hinanden og skulle overgå hinanden lidt, ikke?
1: Ja, ja.
0: Og så siger han, Paul Renard, hedder han. Ved du hvad? Der er en ting, du ikke har oplevet, som jeg har oplevet.
1: Ja.
0: Nå, hvad så det? Jeg sad på fjerde række i KB-hallen i 64 og så The Beatles. Det passer ikke, sådan. Jeg sad på anden række. Ah, han tager pis på mig. Nej, fandme.
1: Det er løgn.
0: Er det sjovt, ikke?
1: Er det rigtigt?
0: Det var helt jævnaldrende her. Og bare sådan et nyt venskab, man har startet, ikke?
1: Ja, ja, ja.
0: Sagde det Paul, der nu er væk. Men, men det var fantastisk. Og det dannede også grundskolen for, at man begyndte at kigge på det der. Hvad fanden er det for en, hvad er det for en udefinerbar energi?
1: Mm-hmm.
0: Ikke? Plus, at vi havde snakket lidt om det ude til Mylius, Jørgen Mylius' 50-års reception, hvor jeg sagde, hvad fanden var det for noget, der var dengang? Altså, Mylius, han var jo talerør for os unge.
1: Mm-hmm. Det var jo kun ham.
0: Han var banebrydende på, at han fik lov til at spille den slags musik i radioen.
1: Ja, ja.
0: Fik lov.
1: Ja, det er det.
0: Dengang var det jo indirekte, at med ham i hånden kunne vi give fingeren til Rachel Rasteni og alt muligt andet sødsuppe pis, ikke?
1: Ja, ja.
0: Og klassisk musik. Vi gad ikke høre det. Vi ville have det her rytmiske, ikke? Og det var fantastisk, fordi det var jo ikke kun en ny udvikling, som det er i forskellige retninger. Det var jo en protest. En stor protesttid til, hvad det gamle var. Nu om dagen, der er jo dine og mine børn, de er jo med os.
1: Ja, ja, ja.
0: På vores musiksmag.
1: Det er rigtigt.
0: Hey? Altså, Sofia kom hjem for et par år siden, og nu skal du høre, mor, et godt nummer, vi skal synge ind i skolen, ikke?
1: Ja.
0: Sofia, der var hun jo 8 år, ikke? Og så sagde hun, hvad er det for nummer? Så begyndte hun at spille et ABBA-nummer, ikke? Åh ja, så sang Marion med, min kone.
1: Ja.
0: Kender du den, mor? Ja, den er, kender jeg så godt. Altså, der er mere samhørighed.
1: Det er rigtigt.
0: Mellem de gamle og de unges musiksmag.
1: Jeg sad engang på Rådhuspladsen og ventede på bussen, så sad sådan en indvandrerdreng og den der, Afigo, din, din, din, din.
0: Ja.
1: Han sad med den der, så sagde jeg, det er jo James Brown. Så siger, den kender du sgu da ikke, sagde han så til mig. Han troede, den var helt ny.
0: Ja.
1: Han kunne ikke forstå, at den gamle mands mig kunne kende det nummer.
0: Ja.
1: Men det er så også beviset på, at det er noget, der holder.
0: Det er noget, der holder, ja. Også altså, fordi, du kan jo også Beatles, der blev beskyldt for at skrige, og James Brown beskyldt for at skrige, og nære musik, hyle.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det var jo, at det var jo, for at bruge det ord igen, primalskriget, at man fik lov til, wow!
1: Ja, ja. Ja, det var nogle drifter, de fik ud.
0: Det var det.
1: Ja, det var det. Det var helt vildt.
0: Ja.
1: I dag kan man... Det kan være svært at sætte sig ind i, men det har været fuldstændig revolutionerende, at Elvis han stod og rækkede hofterne der første gang.
0: Ja.
1: Ligesom John Lennon sagde, før Elvis var der jo ingenting.
0: Nej.
1: Altså, det var jo...
0: Før Elvis var...
1: Ja, det sagde han. There was nothing.
0: Ja.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, den der Liverpool-sang.
1: Ja, det er fantastisk.
0: There was nothing.
1: Hvad det hedder... Så finder du sammen med de to fyre.
0: Ja, det var så på skuespillerskolen. Ikke? Først lavede noget med Pilmark og Asger Rea og Preben Christensen. Vi lavede sådan en lille sommerspot. Og da vi så var præg, men jeg ville gentage det her, så ville de to andre ikke, og så, ja, så fik vi at vide, at der var en god bariton på skuespillerskolens første år, som hed Thomas Eje, hvis nok. Og så kontaktede vi ham, han har kun været på skolen i et par måneder, så til en eller anden julefest på teateret, satte vi os sammen med ham, og sagde, skal vi ikke prøve at synge lidt sammen? Han var dybt bæret af færdiguddannede skuespillere.
1: Ja.
0: Henvendte sig til ham. Så Preben og jeg henvendte sig, og han er stadig meget dybt bæret over, at vi vil arbejde sammen med ham.
1: Ja, det er godt, han kender sin plads.
0: Ja. Så da han havde først fået lært at pudse vores sko, Og så hørte vi så, at han havde ikke kun en stemme i kroppen, vel? Der var også mange andre sjove stemmer. Og så blev det til den sommerspøj, som så pludselig fik et par anmeldere, der kom ind, og sådan, de kom drøsten. De kom ikke til premieren. Den der skide lille, hvad er det for noget, cabaret, eller hvad er det for noget, de kalder show? Hvad er det for noget? Ej, det gider vi sgu ikke. Men vi kan godt tage til Aarhus og få også en bøf, gratis bøf, så går vi der lige op og ser det.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så rydde vi alle overskrifterne der, ikke? Sådan stykvis. Og så kom TV-rendene. Sommeren efter 1980, trylle, trylle, trylle, 6 udsendelser, hvor vi kun var med 10 minutter hver gang, men vi var værter. Så pludselig var vi verdensberømte i Danmark. Og ved du hvad, Ole?
1: Mm.
0: Det gik ikke op for os.
1: Nå, det gjorde det ikke.
0: Det gik ikke op for os.
1: Nej.
0: Hvor meget Danmark snakker om os.
1: Mm.
0: Linje 3 kom i, med sit eget lille show i 1980 i maj, og så rydde BT forsiden og midtersiderne. De har reddet Danmarks humør, eller sådan noget af det stilstore. Og siden dengang, så har vi faktisk haft skruen lidt i vandet. Men det har altid behandlet som en fritidsbeskæftigelse.
1: Er det rigtigt?
0: Altid. Så derfor har der været kæmpe pauser. Den første store pause var fra 92 til 97. Mm. Premiere 92, næste premiere var 97.
1: Ja, det er sgu mange.
0: Nej.
1: Ja.
0: Og så havde vi 2004, og så har vi haft 2012. Så 2012, 12. april sidste år her, der havde vi premiere på det seneste show, som er det bedste, vi nogensinde har lavet.
1: Ja, gode anmeldelser.
0: Fine anmeldelser, mm. Og folk, vi har ikke haft en aften, vi har turneret hele landet rundt også, mm. I hele efteråret. Vi har ikke haft en aften, uden der har været stående bifald. Er det fantastisk?
1: Det er med utroligt.
0: Og ved du hvad, det er jo, altså udover at vi er dybt taknemmelige over det, så er det jo også en stjernegod kommentar til alt det her aldersdiskrimination, der
1: ja, det må man sige.
0: Overalt. Ikke? Og ikke kun i showbiz.
1: Ja. Hvad er det for et tomrum, I har udfyldt? Som andre ikke kunne gøre.
0: At, det er lidt svært. Der skal nok være nogle dramaturer og journalister, der kan analysere, hvad det var, vi kom med som... Jeg tror, der var sådan en venlig, ikke ondskabsfuld frigjorthed.
1: Mm-hmm.
0: Og legen. Det kunne mærke, at vi legede med hinanden.
1: Ja, men jeg kan huske det der tv-teltet.
0: Ja.
1: Man sad sgu altid og ventede på, at nu kommer det. Og, fordi det var stærkt svingende kvalitet, nogle af de der indslag, der var.
0: Ja, fordi de lokale, ja. Tog vi til Kataminde,
1: ja.
0: Så skulle Kataminde, tambur og
1: ja, ja.
0: Et eller andet majoren være med.
1: Et pigetalsorkester.
0: Eller en lokal fortæller. Og sådan,
1: som de var smærende, men kvaliteten var måske ikke lige...
0: Men dengang var det jo fantastisk, at tv kom ud
1: mm-hmm.
0: med telt.
1: Ja, ja.
0: Altså alt det Gindberg gør i dag, hvilket han gør fantastisk mm-hmm. med at finde tage pulsen. Det var lidt af det, man lige fik en forsmag på.
1: Ja, det er rigtigt. Men det var stærkt svingende kvalitet.
0: Ja.
1: Så vendte man så på linje 3, så kom linje 3, og så synes man, det var fedt.
0: Ja.
1: Det var jo skide godt.
0: Ja.
1: Ja, det er det jo.
0: Vi har historien med os.
1: Hvem fandt på det der navn, linje 3? Hvad kommer det af?
0: Altså, vi har tit lavet grin med det. Mm. På også showet, det seneste show lavede vi grin med det. Men den sandfærdige historie er, at vi skulle finde et navn. Og i bund og grund, så havde Thomas, jeg tror han havde sin far til hjælp, en dag så kom han med, jeg tror der var 10 navne på en liste, nu skal vi altså finde ud af, hvad vi skal hedde.
1: Mm.
0: Og så kiggede vi ned over, jeg kan ikke engang huske nogle af de andre, men det var ligesom om, både Preben og jeg, vi gjorde den der, sat fingeren ned på den.
1: Ja. Linje 3.
0: Ja, og så formulerede vi, ja, vi hedder linje 3, for vi er 3, og vi står på linje.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nå, jeg tænkte, det var en anden buslinje, I altid
0: har taget. Ja, der er også blevet taget billeder med buslinjer.
1: Ja, ja, det er det. Det er sådan, hvad jeg tænkte.
0: Det men det var bare sådan, at vi var ret sikre på, at vi ikke ville hedde et eller andet smart engelsk.
1: Mm. Ja. Det er et eller andet brothers.
0: Da vi optrådte i Hollywood og ja, hele Vestkysten, optrådte vi på i 14 dage. Og i Californien, der havde vi Three Danes. Tre danskere.
1: Ja. Hvad skal vi høre nu, Anders?
0: Åh ja, hvad skal vi høre?
1: Herre Birkholm.
0: Ja, hvad skal vi høre? Hvad skal vi høre? Altså godt, hvis vi skal have lidt fra den gamle tid, så er jeg helt vild med Canned Heat.

0: Yeah. On the road.
1: On the road again. Yeah. McCain Heat.
0: Linde 3 har lige været på On the Road Again.
1: Ja, det har jeg.
0: Så
1: sidst jeg så dig på en scene. Jeg står så og klinger ud der.
0: Ja.
1: Sidst jeg så dig på en scene, det var 3 små mænd.
0: Nå.
1: Kommer det igen?
0: Nej.
1: Gør det ikke det?
0: Det var bare sådan en sommerrevy.
1: Det var sgu da ellers. Okay.
0: Ja, det var støttet yes. Sammen til lejligheden, ikke?
1: Jeg grinede da.
0: Ja,
1: det var godt. Så der var nogen, der folk, der tyssede på mig. Altså, i pausen.
0: Jamen, jeg havde en meget stor fornøjelse at arbejde sammen med Asger Rea igen. Mm. Vi er gamle venner.
1: Ja.
0: Og Thomas Mørk er jo et gudsbenået kropslig komiker.
1: Mm.
0: Ja, vi kan godt finde på at lave det igen, men jeg tror ikke, det kommer til at træs moment. Men i andre sammenhæng vil vi nok kunne finde ud af, at vi svinger sammen.
1: Så der kommer ikke sådan en turné og sådan noget? Eller?
0: Nej. Det har aldrig været planen.
1: Nu snakker vi om at synkronisere og sådan noget før. Det kunne du ikke lide, man gjorde i Tyskland og sådan noget. Men jeg ved, at det er dig, der er Mickey Mouse i virkeligheden. Så du så er selv lidt inde på den der bane der.
0: Ja.
1: Han taler jo ikke dansk i virkeligheden.
0: Jeg kan også godt fortælle, jeg har det som de fleste skuespillere, at indtale til en tegnefilm og dobbe den, som kalder det, ikke? Synkronisere det. At synkronisere en tegnefilm er okay. Men når vi får nogle opgaver, hvor vi skal synkronisere amerikanske skuespillere. Det er ikke helt rart. Fordi man synes, man gør lidt vold på.
1: Har du prøvet det?
0: Ja, det har jeg. Første Asterix-film, var det mig, der lagde stemme til Asterix. Ja, og så har jeg prøvet sådan enkle high school musical, sådan, hvor der er en rektor eller noget. Ikke?
1: Mm.
0: Det er ikke helt rart.
1: Nej.
0: Det er ikke helt rart.
1: Det må da være underligt. Det er jo folk, du kender. Eller de kendte folk. Altså, dem der synkroniserer det.
0: Ja. Altså Asterix var også altså noget af det, man tit arbejder med, når man har en rigtig rolle, skuespillerrolle, der skal synkroniseres, det er, at man prøver også, at ikke kun periodemæssigt, men at prøve at få mundbevægelserne til at passe. Mm. Der var det rimelig nemt med Asterix, for han har det kæmpe store overskæld.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det gemmer sig lidt.
1: Du har jo mødt nogle af de allerstørste af Stenbroen Stentemann.
0: Ja.
1: Altså beregner vi Stenbroen Stentemann den samme dato som Otto Brandenburgs fødsel.
0: Okay.
1: Der har vi sat datoen ind på vores Facebook-side.
0: Respekt for det.
1: Ham har du mødt?
0: Ham har jeg mødt, og vi var rigtig våde. Og jeg husker, at vi har også været sammen på en julekalender. Skibet Skildeskoven, hvor han sang pragtfuldt. Spillede en skøn rolle.

0: Men han sad en aften sammen med mig på Brøndums Café. Og på et tidspunkt, så synes han, at jeg var simpelthen så dejlig. Jeg var meget fascineret at høre ham tale i mine sprittåger. Og jeg så den her stifttand, han havde, som hele tiden, når han formulerede sig, så røg den lidt op og ned.
1: Mm.
0: Det sad lige på fortænderne, der havde han en stifttand, som ikke sad fast. Så den tog sådan en elevator, så ned. Og jeg sad og var dybt fascineret. Så kan jeg huske, han sagde til mig, Anders, ved du hvad, Anders? Kraft er en skøn fyr. Og ved du hvad? Hvis du nogensinde får brug for hjælp, så skal du bare ringe til en af mine venner.
2: Sagde han det? Ja.
0: Og det var fuld alvor.
2: Sikkert er han gæstemus.
0: Fordi det var sådan en skøn måde at sige, at jeg skulle godt gøre noget for dig. Ikke?
1: Mm.
0: Men han var også godt klar over, at han får tit selv hjælp af ja, sine venner. Ikke?
1: Ja.
0: Så han synes heller, at jeg skulle gå hen til dem.
2: Jeg var gerne en ældre mand, der tit mødte ham inde på et eller andet stammehus, hvor han kom. Jeg ved ikke, hvad det var. Men det var, han er sådan en sling til at redde tråden ud, når han havde for meget ballade til Otto. Fordi han kunne godt være sådan lidt provokerende, siger han så. Han var sådan en. Men så havde han så sit mener omkring sig.
0: Ja.
2: Fordi han kunne ikke rigtig noget selv på den måde. Og igen, fordi han var for fuld. Ikke?
0: Ja.
2: Ja.
0: Der er mange historier om den mand. Ikke? Ja, og som så mange andre gamle skuespillere og kunstnere. Det er skønt.
2: Mm-hmm. Poul Klargaard.
0: Poul Klargaard har jeg engang lavet revy sammen med.
2: Ja.
0: Hvor James Price og Adam Price sad i orkestergraven. Poul og jeg sammen med en gammel skuespillerinde, der hedder Manja Moyet.
1: Mm.
0: Og så nogle dansepiger og sådan noget. Ja, vi lavede en lille sommerrevy.
2: Ja, han var også en tørstig mand, var han ikke?
0: Jo, men han var meget super dengang.
1: Mm.
0: Og også mentalt. Men jeg har hørt, at når spruten gik ind, så gik der noget djævelskab i ham. Der sker for nogle mennesker, at de bliver Dr. Jekyll til Mr. Hyde, ikke? Når de får noget at drikke. Og det er det er vemmeligt.
2: Hvem er de ikke passer noget?
0: Meget stor oplevelse. Præm og jeg var inde og skulle sige hej i Tivoli-revyen, hvor Dirk Passer han optrådte. Og der var sådan nogle dansepiger. De dansepiger, den kendte vi lidt til fra en musical i Aarhus. Så ville vi lige gå og sige hej, vi har været ind og set det. Ikke? Og vi står så med hatten i hånden. Og det er den første sommer, vi bliver kendt. Vi snakker om 1980.
1: Mm.
0: Så går den store mand, Dirk Passer, han er klædt om. Så går han forbi os, nede i garderoberne der. Og det er jo klart, at han går forbi, vi kender ham jo ikke.
2: Nej, nej.
0: Jo, nye skuespiller, nye kendte, ikke? Og går omkring hjørnet ned i gangen, hvorefter han så vender om og kommer tilbage og stiller sig op og giver Preben og mig hånden, trykker hånden og siger, undskyld, jeg så ikke, det var jer. Stort tillykke med den flotte succes.
1: Mm.
0: Og så sagde han en sætning, som først blev betydningsfuld 14 dage efter. Pas godt på jer selv.
2: Ja.
0: Den sætning har Dirk Passer sagt til mig 14 dage før. Han satte punktum for ikke at passe godt på sig selv.
2: Ja. Det er meget fantastisk.
0: Fantastisk. Og det er jo en flot gestus. Pisseflot gestus. Det er et kæmpe menneske, der står der. Han var et kæmpe menneske.
2: Ja. Yeah.
0: Og så står man der. Jeg har bare set så mange film. Man har lyst til at sige en hel masse.
2: Ja, det er det.
0: Fordi, hold kæft, mand. Hvor du har for mig til at grine. Ikke?
2: Ja.
0: Det er jo fantastisk. Og så får lov til at trykke manden i hånden. Man står med sådan noget fjæve grin. Ikke? Havde man haft smartphone, så må man godt få taget billedet.
2: Ja, det er det, som han Kim Larsen, han sagde dengang, han døde. Det var et af de store træer, der faldt der, mand.
0: Ja.
2: Med tryk på en mand.
0: Ja.
2: Og det var både fysisk forstand, men også
0: i
2: mange henseender.
0: Ja.
2: Da han bliver vel aldrig nogensinde overgået.
0: Nej.
2: Grunden til, at han var så stor, var det ikke også fordi, hele hans krop og hendes menneske var med på scenen? Hvor I andre er bedre til at lægge nogle ting på hylden, når I går ned ad scenen. Var han ikke altid på scenen lige meget, hvor han var henne? Altså.
0: Mange af de der komikere, revykunstnere, i den tid, de oplevede, det var en fest på scenen.
1: Mm.
0: Ligesom vi oplever, der er en fest på scenen. Men de lod festen fortsætte på natværtshus. Jeg har selv prøvet at være lidt ud i det, da jeg var på orlov for Aarhus Teater og skulle overlave noget tv her i København. Så gik jeg i byen med Niels Bank Mikkelsen, og vi havnede på Alenberg.
2: På Glagårds gamle stammeværtshus.
0: Ja, ja. Og der havnede jeg, og der havde man da skæg, og man havnede først i seng med 2-3-tiden om natten. Og så alle de her skuespillere møve ind der, og lod den dampe af der, hele adrenalinen. Men der oplevede jeg pludselig det der, hvad fanden, jeg kan kraftedeme drikke 3-4 guldbajer, uden jeg mærker det.
1: Mm.
0: Og der sagde der var et eller andet, der sagde, pas nu på, der er noget galt her, ikke? Det duer ikke.
2: Nej. Du havde jo også set, hvordan det gik med de andre.
0: Ja, ja. På stribe, ikke? Altså,
2: ja.
0: Preben Kaas og Kjeld Petersen. Ikke?
2: Jørgen Ry.
0: Ja.
2: Alle sammen. Men dengang var der heller ikke nogen, der passede på en, ligesom i dag.
0: Nej, altså, jeg vil sige, nutidens kunstnere er jo lidt mere sober.
1: Mm.
0: I at passe på, altså, sundhedsbevidstheden er jo stor, ikke?
2: Ja.
0: Og der er også lidt større professionelle krav. Altså, jeg har da optrådt med nogle skuespillere på Det Kongelige Teater, som er kommet stangstive, og der bliver ikke sagt noget til dem.
2: Nej.
0: Læg mærke til, at det nu er det ikke nogen navne.
2: Nej, nej, nej. Må jeg høre? Men den går vel ikke mere?
0: Den går ikke, Grandberg.
2: Altså, nu snakker vi jo ikke kun om på teater og revy og sådan noget, men i det hele taget, de danske arbejdspladser og samfundet.
0: Hele tiden.
2: Der er jo blevet startet en del op omkring det hele.
0: Det er også godt det samme.
2: Altså,
0: der er mennesker, der er dybt afhængige af, at du performer.
2: Lad os høre noget mere musik.
0: Ja.
2: Anders, inden tiden løber fra os.
0: Skal vi ikke... Nu har vi haft lidt stille ind. Skal vi have noget rigtig råt? Let's få Doors, Roadhouse Blues.
3: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors!

0: Anders, du har aldrig tænkt på at gå solo?
1: Jo, jeg er jo lidt solo, ikke? Med one-man-shows til firmafest og...
0: Ja, nå, det gør du dog alligevel.
1: Små købearrangementer.
0: Ja.
1: Jeg har endda... altså, for er det et par år siden, der kørte jeg lidt rundt med et sådan, næsten 2 timers show, ikke? Inklusiv pause.
0: Mhm. Så det dyrker du også. Hvordan er det i forhold til at være i triven?
1: Det er benhårdt.
0: Ja.
1: Er benhårdt. Det er meget, meget svær balance at finde ud af med sådan et koncertartigt publikum.
0: Mm.
1: At det ikke er til en firmafest, hvor der kan du køre alting ned i det lave gear med ja. Til jokes.
0: Ja.
1: Men altså, du er nødt til at have en speciel opbygning med nogle bindebuer, der kører videre.
0: Mm.
1: Så det er lidt svært. Jeg fik det et par gode anmeldelser. Så
0: det gjorde du?
1: Ja. Men jeg satte jeg meget på altså, at være med i skuespil.
0: Mm.
1: Jeg vil gerne have gang i skuespilleriet igen. Jeg skal også ud og stemme dørklokker her, fordi jeg er en helt anden end den, jeg var for 20 år siden, hvor jeg kunne spille næsten dreng hele tiden.
0: Du havde det der drenge-look.
1: Ja, der er kommet lidt mere.
0: Mm.
1: Der er kommet lidt mere
0: vintage.
1: Ballast og lidt mere, ja, lidt mere vintage. Ja, det var godt ord. Vintage.
0: Ja, ja. Ja. Du skal ud og stemme dørknokker, siger du.
1: Som skuespiller, uanset hvor berømt og kendt du er. Den rolle, jeg har på Aarhus Teater næste år, var det også til audition.
0: Så det er ikke nok bare med kendisfaktoren?
1: Den gælder ikke.
0: Nej.
1: Jo, selvfølgelig gælder den på visse stjernenavne, hvor de bare vil have Nikolaj Likos eller Thue Lindhardt. Eller.
0: Mm-hmm.
1: Selvfølgelig gælder den der, ikke? Eller hvis de siger, det er bare lige ham. Stig Rossen skal selvfølgelig spille hovedrollen i Miserabel, fordi han er berømt for at kunne synge det der.
0: Det var hans glanskommer i starten der. Sidst så havde jeg Carsten Bang, en stand-up-komiker.
1: Åh, oh, han holder meget af.
0: Ja, fantastisk menneske.
1: Spiller godt sammen.
0: Ja, gør det?
1: Ja.
0: Nå, okay. Han indrømmede blankt, at han egentlig hellere ville have været rockstjerne.
1: Ja.
0: Det tror jeg. Kunne du egentlig godt? Ja. Forestil dig, du egentlig også ville have været rockstjerne.
1: Ja, det er rigtigt. Det var ikke skuespillerdrømmen.
0: Nej.
1: Første omgang. Men det der at være...
0: Med at stå op på scenen.
1: Ja.
0: Og fyre den af.
1: Ja.
0: Max.
1: Jeg har faktisk fornøjelsen i det seneste Linje 3 show, har jeg fornøjelsen at endelig have fået gennemtrum for noget rigtig rock. Som vi så laver sådan sammen. Ikke? Bohemian Rhapsody.
0: Okay. Det var da altså noget at give.
1: Vi synger med dansk tekst. En protestsang mod fedtafgifter.
0: No.
1: Og der får jeg lov til at synge ligesom Freddie Mercury, altså får lov til at synge den høje rockfræs.
0: En anden ting, jeg ved, du går og syster med. Du er medstifter til en hjemmeside, der hedder Kan det passe?
1: Ja.
0: Hvad er det for noget?
1: Kan det passe.dk?
0: Sammen med Jeppe Sø.
1: Ja, Jeppe Sø, han skrev, eller han var meget ude at holde foredrag om mediernes løgnagtige tendenser. Og så kippede jeg med flade på en eller anden status, han har lavet derude. Jeg går selv meget op i det. Og så sagde vi, skal vi ikke mødes? Det var en meget sjov historie, fordi så alt i alt så fandt vi ud af, at han var gammel Linje 3-fan, og en alder af 10 eller 11 år, der havde han insisteret på at få lov til at hilse på os bagefter. Og havde ringet mig op.
0: Nå.
1: Og havde fået lov til det.
0: Ja,
1: og kom om og hilse på os.
0: Mm.
1: I garderoben. Denne
0: den lille dreng der.
1: Knøs der, ikke? Og så fik jeg hans adresse. Og sendte plakat eller et eller andet.
0: Mm.
1: Og jeg sendte det.
0: Ja, ja.
1: Ikke?
0: Det gør det.
1: Og han glemmer det aldrig. Så vi sagde, at der er brug for et eller andet sted, hvor man kan tage til genmæle over for pressen. Men de kendtiserne tør ikke altid. Også selvom de har mulighed for at gøre det her. De tør ikke altid, fordi de er bange for... at så bliver den vendt endnu en gang i Se og Hør Ekstrabladet.
0: Mm.
1: Og så bliver der ekstra meget bagslag på det. Altså, ja, de er bange for repressalier.
0: Eksponeret endnu mere.
1: Altså, ja, ja. Journalisterne i visse blade har jo samme funktion som Hells Angels rockere. Forstået på den måde, at... hvad hedder du? Jeg hedder Anders. Hvad fanden? Skal du svare igen? Ikke?
0: Hvor
1: våger du at kritisere os? Ikke?
0: Ja.
1: Men det vågede vi altså. Og vi fik meget stor opmærksomhed på det. Der ligger lidt stille. Der kommer nogle få historier en gang mellem om året.
0: Der er da altså rigeligt at tage stadigvæk.
1: Ja, ja, der er rigeligt at tage, og vi burde måske også fokusere lidt mere på det. Men vi har haft andre opgaver hver især.
0: Ja, I har jo også jeres liv.
1: Ja. Ja, ja. Og vi burde være lidt mere opsøgende. Og om ikke andet så skabe kontakt med nogle mennesker, der har brug for at lægge en historie ud.
0: Ja, ja. Hvordan opstod det behov? Var det, fordi I selv var ude på et eller andet?
1: Ja, det har det været. Sindssygt. Både han og jeg har været ude for det. Han er jo uddannet journalist, ikke?
0: Mm.
1: Og Kottet, han var blandt andet, han har jo blandt andet foredrag, der handler om, at journalisten, der pludselig så, hvad han var i, ikke? Så det kan jo ikke, jeg kan, altså det er jo proportionsforvrængning uden lige, altså det kunne han simpelthen ikke samvittighedsmæssigt være mere med til. Og jeg har været udsat for, jeg blev kaldt biltyv en gang.
0: Ja. Og det var du ikke.
1: Anders Bierkow, biltyv, står du pludselig på forsiden af et sladderblad, ikke? Nå, er det? Og dem måtte så hive retten, og det kostede mig kun penge, og sandheden kom jo ikke frem. Så det er derfor også, alle disse løgnhistorier, der er en kendtiser. De fleste kendtiser, de har givet op på forhånd. Jeg håber bare, det bliver glemt. Fordi hvis jeg virkelig fører en retssag, og de kommer til at betale erstatning, så er erstatningen så minimal.
0: Men er det ikke også fordi, nogle gange, så forvrænger de det så meget. Men nu står der, prins Joachim ordner det hele derhjemme, mens Mary, eller hvad hedder prinsessen der, hun fiser den af nede sydpå. Men sådan er det jo ikke. Hun er nede og har en anden opgave, royal opgave.
1: Det er også, det...
0: Og hvorfor skulle han så ikke kunne lufte sine børn?
1: Selvfølgelig.
0: Men så står der et eller andet med, at hun, han arbejder derhjemme hårdt, og hun fiser den af nede sydpå. Men man kan jo ikke rigtig modsige det, for det er jo rigtigt, hun er dernede. Og det er jo rigtigt, han går med barnvognen.
1: Ja, og så drejer de den og tenderer den, ikke?
0: Kan det så ikke være svært? Det, er jo, det kan man jo ikke rigtig...
1: Det kan du ikke rigtig dem op for.
0: Nej, altså...
1: Man kan sige, med det kongelige, de kan jo trække på skuldrene, som de plejer at gøre. De bliver heller ikke ramt på deres indtægt. De går ikke ned i apanage. Men hvis så står, at Thomas Eje importerer tegludere til Las Vegas. Se og hør.
0: Ja.
1: Kæmpe forsid. Af hvad for noget? Hvis han så skal have til at få noget arbejde her lige nu, sidder der en eller anden festkomité i Danmark og siger, hvad med Thomas Eje? Skal vi tage ham til vores firmafest? Nej, kraft, han må da ikke lige se, hvad der står og se og høre, mand.
0: Ja, ja.
1: Det er dumme med svin, ikke? Der har vi den igen, det er dumme svin.
0: Ja, ja.
1: så mister han nogle jobs, som han aldrig hører om. Det er også stjernende løgn, at jeg har været med til pyramidespil, at jeg har været biltyv, at jeg har siddet på Café Victor og gloet efter min ekskones store babser. Jeg var slet ikke til stede. Alt de her løgnehistorier, der er, og det her kan mange, jeg kan holde en times foredrag om alle de store, for jeg har også fået alle de andre kendte, ikke?
0: Ja, ja.
1: Og det er jo helt grotesk. Preben Christensen smitter kongehuset med klamydia.
0: Mm.
1: Altså, what? Altså, det er helt... Tænk, at de slipper afsted med det. Og det er så dybt sørgeligt, at de kan tjene penge på at skrive løgn.
0: Mm.
1: Og pressenævnet er, for at sige det rent ud, i forhold til at få rettet op på tingene, der er det en decideret vatpik.
0: Mm. Amen. Skal vi høre noget med musik, Anders?
1: Ja.
0: Yeah. Til at slutte af nu?
1: Ja, vi skal have den der... hvad hedder den? Hvad hedder den? Michael Bublé. Må vi ikke godt høre den?

0: Han er et af dine forbilleder.
1: Han er fantastisk.
0: Hvem har du ellers som forbilleder?
1: Ja.
0: Gamle idoler.
1: Du har hørt jo Doors og Beatles, ikke?
0: Mm.
1: Skuespillermæssigt synes jeg, der er en masse forbilleder. Altså, skuespillermæssigt, der har vi jo i Danmark noget af det mest sublime i Søren Pilmark. Nicolai Lie Kaas. Og ja. Han har også vist sig lidt som entertainer her. Med de Zulu Awards. Det er helt fantastisk.
0: Han er også søn af en af de største, der overhovedet har været.
1: Ja. Jeg har fået optrådt med ham i Zulu Awards for et par år siden, sammen med Thure Lindhardt. Deres åbningsnummer, så rejste jeg mig op i salen. Det var en fast aftale. Så sagde jeg, ho, hvad med mig? Hvad fanden? Anders Birk. Og så kom jeg op på scenen til det sidste nummer, til sidste minut af nummeret. Ikke?
0: Ej, hvor stort. Anders, du kan hermed kalde dig for en af Stenbruns gentlemen.
1: Mange tak. Det er en stor ære og et fint selskab.
0: Selvom du er født på Frederiksberg, så kan vi godt. Ja.
1: Jeg spiller sammen på Klarkegaard, jeg spiller sammen med Ole Ernst. Har du haft ham inden?
0: Nej.
1: Det skal du.
0: Kan du skaffe med ham?
1: Det kan jeg.
0: Så får du ekstra håndtryk.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, ja.
1: Fordi Ole og Poul Klarkegaard har optrådt sammen.
0: Jamen, Ole Ernst, så nævner vi det faktisk altid, når vi nævner perlerækken af Stenbrun.
1: Ja. Jeg er stor. Vi har også spillet meget golf sammen. Og spillet sammen i flere stykker på Det Kongelige Teater.
0: Ja. Du er hermed en af Stenbruns indbyggere.
1: Mange tak.
0: Tak fordi du er kommet.
1: Tak for